0: Të tenta disha e zvider i lumi Gjan ka kreni mi, zën krej so kumi Bife ka ku njo, zë so kumi Një repje so davil, lëgumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori, ki gosi skrujë në lumi Su lebo bu vire në pon të kanu Bobu këtë kurde si bu kize lurmi
1: Në sënë të sobu e lumë Bungo fe